0: da blodreidir fe an sáin in nire.
1: Go mai mar sin go leor leor atála tá de sin na intathe an seo an sna sé comda.
2: Ié go háirthe síla agus an rud inta fa bhfuil sin a go go bheith taisiil go forras tú go tá sin seo is Jaim Lena hí bhan bhórt a dáhaite, but cé go gáil na bhála go forras go gáil go bailí clíthe go eitilt was go seo leir go mai tá sé inta leirna agus leir mór de sin an seo was go agus leis an BBC an seo Lonnie Hinshaw agus leis na cóirtaí Lonnie Hinshaw agus Radio Fáilte agus was go ten ura de sinna insan heir agus sin go bheith taisiil go forras
1: agus neart gaelic le chun sin
0: neart sin rud is mai lem sa bhfuil bhar fir sé because mo honi mali cliad ebh sin tá bhfuil fir sé bag agus tá poba gaelic é in tá leid a don agus tá ahna é go maith a chéile
3: agus chéile
0: agus lenni chéile
1: na mar fad agus hannig sin trasna go leidir le lenn a naractas
2: hannig
1: gyrú dini a leher a cant yng Ngheilic mar gyrú sydd ag yna basion yn tangi
2: sy'n ebyw sy'n
1: ebyw sy'n
2: ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw
1: sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw
0: sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw sy'n ebyw Dave na Hyangal sin inta ledger fos.
2: Ta mas ac i ar gras trwy'n
1: fel sinni agos y bala hyl y hart fos. Eish, bonnig i sol tas o chodjol y danile. Wel, grad am y bi, rwys o fyr yr ys ydar ad y bi milion yn
0: agos. Ie, one hiva yn yri, so...
2: Ie, one mas yn yri, so jyst rwy'n gwrs yn antigo yn rhagra dorm yn leina.
1: Pars y radio yn yri bi.
2: Ie, ie. A cael mei hwyr gym yn oct.
1: Ie. Then you're telling all the night.
2: Yeah, well,
0: the class was Mary from Dunlow, Katie and Sash.
2: Ten Turks sa chach. I guess, yeah, ni bhiasha gul na atrabi. But it's just a bhe mar chodsta was gade fogurs gus níl sagum caid na bitri. Hadig am, I guess, marsin hegum ongs na sula. Or
1: la hadna nye. Nye la sga chy
0: tal. Mas par Walter mi anna.
1: Or rotu ma war ag jimmer vishan.
0: Gullior la Arthur, year more urinti, like la gade shahan. But one ma saltas.
1: Yeah.
0: Like dar harish a kashar, vi mesha swinchi, oh, Yeah, Jenna Masha and Ketch, my mouth got to rank night. And for my mom, the
1: Bio margin inu o inad an mac an seo a gríl leir chuthair bhil farsa éit mar féilit na men ceilteach ar siúil an seo nas le coppla le agus tá ceol beo gan daobh ar margin le sinéad na cinéí agus Mickey Farnjiv is ogan chinéad in nearí seo
4: Tá mar gáil áran na canú Colleen Rua
1: Gáil anta mai hiú míle buí has

0: like Renewshin Cardiff agus hui na héirean ní anon de Cardiff mar le muid héine agus as for si a gobar a sláwa chéile bhí muid a ninniuf sin a ianu an cion tríde Renew le chéile ta go leor gur féidir le ní ianu le chéile mar ta go leor rodi a ta comanta atarin like ta muid defrúl ar go leor bali agus na háta é sin gól na cosalachtí adarin is féidir Coléiru I anu agus ta copla pota yn sin
1: mor sin go
0: copla sparan
1: yeah,
0: so gyr feidr lyn rodi nis fiwnti I anu agus ys mai hyn rodi
1: agus rodi nis fiwnti a fes fforsna dan cabin tír na cabin canter go wal gydig la clera has so gynnyw fe er yn neir halon sy'n rath yn fag agus cabi eich ala gwyl sy'n tewar ta caima gydig ar e go wal yn ffe go wal sy'n ffogart da go lisa mygi gael fe mon canter yn eisiau ar y wama ti yn la meri ym o calahan sy'n cynda de cerdlan yn y canter yn y môr ta la tarlu yn yw mor sy'n sy'n ffe o wal sy'n ffogart sy'n haran eir mor sy'n ar lleisgal y loc teisio ta caisio fcwrs swyslis Sholam Ocaj and Lor Anan Shin Erval Farsha Niel Shif Shaloni Gabu Animal Farsha Teg Lordan Watcherilla a Lorlin Gajisha Agus Luai Anan Shin and Terectus Agus Kaima Shire Hajokla Machrej Val Nervima Wats again Erectus Mar Bidra Gajan Majigan Erectus Igalarnia Gus Hanakainu Kalarnia or Lawyer B. Atema Abin Majaligaloni is seen us and more away in Ariha Jerusharnia Ahanan Yatantish. Marial ar an erectus ac na rhywbeth mae'n mynd ffarsta tan reilig mae'r hangi lota ffrid y pobl yn sio ysgom ac eich eich bwltw
2: Fi mae'n mynd o'n i'n mynd ffarsta ar ffynnu milianti agos na rohasi yn cyst creil trac ar y dŵs agos watcher fel ffarsta ychor yn cyst yn hontasi agos
1: Cyd fan gyd
2: agos na rhywbeth yw hen o was yn sio yn mynd cwpl o blian lesio BBC or SRL agos ili hyd agos On the Biantishan, Tamedu, Agus Fios, Agus Neris Weechams, the Mishuas and Sean Ravine Manskal is the in Sculterland. Agus Guru, Oganilla Ariga the Walu, La Pin, Agus Pepe, Eld on the Dinish and Agus Garjo Carlin, Shimas McShane, Shane McShane, Yachiner Father, Honey Lish, Agus a Honey Corum Brucian, you know, Agus Yachin, and Ish.
1: Cancer shot. Take a lot of follow. Make people na gael turta o fabul fal fashion.
2: I guess it is all fashion.
1: Nere I can do. But I do. Anna Bresens the fan made Clara had to follow him to some
0: time with Jean Tassasta or Noye Agus Donagade Hurry Fosta Mar Chain Clara had TG Cahar is a tagging shit on Arnold Nurse Black. The fear wagon Ian and Virginia Asenhain Ta Ahan Fien a Golamach Gideen Arnold Nurse Black Mershin is in Tacharod Divis and Fosta and Tahan Tassal. Creel and Virginia and the Claracha are now here because they're abroad who last do. Acta Shagamaid on the Lady Harry Fosta, Higlofa Casta Lahela and Shaw, Roddy Yan and Chigga, Higlofa Lahela or Hogri. So as Arch Inta A, Fail in the Man Kelcha, Payach and Wilcha, la léir a horí a hort le chéile agus a hananta sortí a bre fásta go dtíag lofa aniir ar a chéile agus a bheit gobar le chéile ar hógrén mam a maihan seo.
1: Inta well éist tam
0: agus an sport ar náhí fásta go sean
1: choráníhhain go sé Tá craan agus sinna dó sé lein
0: caiim mu an DS a bheith a gonneh sell a hagan mu go bell ferste a deis siopa.

0: Sí, oh, sí, shop inta. Shop, ni mai lams shop da. Oh,
1: me.
0: Oh, we are coming. Shinna tina mi mrohori a nama ni beti ni re laha a la shop da. Ach eish tesigam tan clog a fulla wei arim tesigam agus agar caref gwaol shim a bain saltas agus sesta.
2: Agus cwr jazz lish an fel a man gael chan. Jobber doi in shaw.
0: Jobber doi.
1: Agus a
2: fulla nusunar in the leg ta rin. Sky hinnele.
0: Gwmai, wala sagaf sy'n cael siwol siarad fel Ian
2: Nellis.
1: Nellis gyffoi.
0: Sonia, Nellis ag ymlaen gyrraedd. Dwi'n mynd i ddeithio cael gan Nellis.
1: Es rŵn
0: y tom. Fy
1: di prynon yn y
0: Agus yn sy'n corter ffis yn môr sy'n byn y drom i gael. Agus fi'n digol, co, a cam di gymryd fi an. Agus fi ma gael, ti'n mwysio gael yr eist. A'n gohol i a dyma, e! Fi ma gybrest yn arw, ma ti'n ffynu lliw
1: lenyat. A dwi'n
0: Fi eisiau gael ar ty. Fi agos fi am yr doi ac yn
1: ffisio
0: cho brysio. Fi yma gyda'r gael ar tonc y
1: teunio. Fi lansio ar
0: fi eisiau gael ar
2: ty.
0: Fi eisiau dyn yn gael ar goi un pa jas.
1: Agos wain yn nadyn i leg a hannig. Wain
0: sy'n salt.
1: Melton ar ty.
0: Fi trinon y gael ar ty gyn sy'n dryglan.
2: A jas tonc yn tel fast.
0: Hei eish, bon i gi salt ys ychwa dyl y tafwet. Agos mil y mil y bwyhas ysbwylwys dyhagwn. Sy'n mwch, y lot eisiau ty tac ag y cyn sgribe yn sio y mel ffars. Y bwyhas le hannau ni fi lenyn nhw. Mae'r dwrt mae Talisa McGee y golym o'n cant yn ys le Miriam O'Callaghan a ebys yn symwyl agos gyn anor jeirhyn agos bronhyr yn y gradym i ar na hat ni smolio yn nhw. Gwyn mwyd gach re ar hwys siw dyleg y teffweca ar na gerlysti agos y taffonart le sy'n trinona ac y heri chi Tristan Rosenstock sogyn hen y tyr y gerlys y da ffars y radio na blionna. Cwyn y chiol le Liam O'Mwynli y tyr y gerlys y da chlair chiol y radio na blionna and Clare Radio and Tillana La Trasa Vrana at a yearless at the right fashion in the Bliana Agasar Noya RT Radio and the Gailter at a yearless the station radio in the Bliana Willie Bunchkin Sonia Shinawal Wenya Fwekamu Chivla Shikyol Sinead Agas Mickey Mila Mila Boyahas as Boyalisha Good Javis Ogun Lakirinu
3: Couple of Railna Ambrose Maloney's Flags of Dublin August Hand Me Down the Tackle
0: In Tamoy Marty O'Curran Evi Moncursi Fuminu Pwedr Gobelena and Moncursi Rooney Arta Boyah has lay Martin O'Farry Fosse, Wimsey Michelle, Agus O'Leary had and Claire Connor O'Gallagher. Good evening, Myra. A rats the studio, Slenlev.

Am. An Afrikaeld sound system agus Eirla o Linnard. Am, an rud is mó mín muid ligi cuartú na bé. Ach an rud is mó mún yin muid dro úsajas. Ova an chigil tar an album ar bhfuil sin le fáil agus Dundalan. Bum bum, Dundalan dubbelche, la Eirla o Linnard ag tús an chléir in iú rubag altan ar a valla in aireacht Donal Mór mac Billings a géisiat lom trinón in iú mai hiú gónil agus wasid seo ta sin agud sa armsa gan daut bhí da cuartu ar a vat ta a trifle seart ní áins ní huartu é nó dhar tú fásta bidjar bóhar raglan fáig loma cinse ní bhu arama luhar Yw mae lygan da... Sda i'n cynnas ffos y... Na... Yr y ddat, mors yna gwas y bala bu ffon lom. Yn sy'n chwyl rhaid yn sy'n y gwnil, ygys a han donol, ygys a han donol i nile. Pys y jas la Ryan Malai, ygys Fergal Sgahal, ygys ma jan yngor carm yn leis, ond ma jan yw'n chart yn sy'n iart, fi Ryan y mwchodiach da. Ygys dy sy'n hen, ygys Fergal Sgahal, y chiw lo, ffrid y chir, fi sy'n mwne clia y reir, y chyrd y gael yn sy'n cobblestone. Ygys me cant yw'r am, ta am gylior y gyfiedda egal. Tá siad a gloch na rón a nocht, tá siad an inad alíne linen hall san líche a muera a muió, bais siad an sin an sihú le a gondai an chawan an Ejahawaragi, the market house, a mala chonil an sin a gondai an chawan, agus an sin bais siad je fangaf ag imun seachtú le, Jidoni, iho gwoni, bais siad a galtalan macadam o fiach an sin a mal farsia. There's a special to my, because I'm not even with your code, I'll arrive from

I know, well, honest to goodness. Shall I schedule to an album? Ar fys y gyfhensyn, na ros fys. Fys cynsyn. Honest to goodness, agos mwyd i'r siolw yn y gawna. You know, mwyd i'r siolw yn y gawna. Sian roedd fi a ienw o gwyn. Agos mwyd i'r geisio sian la calw yn nhw. Agos dar noi, tes y gyfhen o'ch rac. Nial ag yf ag gyji, gy cedyn i'r siwgyn. Gy cedyn i'r siwgyn i'ch ar gael. Gy cedyn i'r siwgyn i'n jeyw leid a fi fe hef. Te mwyd sy'n tor, ar yn triocha. Oran geilige is ansa linje. Nier chaitu de vata, wa chaitu vata gushta, rte.ie/hantasi, oran arna g. Mar duid man jayo lae da vi vihiv, agus nchen ba mwj kurwar malti ilegileir fwy vred na maltari. Agus tasha hain chrakin shun. Nier wailam sa vesti sa chamra shun na gojakta. Atasha in Hojakta Agazinchen, Lani in Hojakta Ray, a Harge Gale, and Fanga Vekima, Bumjo Contas and Shenhon Jerry on Jardine and Tachtula Jig, Agazaloon and Darnless Fiat, Davi Vehev, Yashinawad when you had it, Agazinchen and Trihulas Fiat, Davi Vehev. Mae'n fwy'n egran specialta, specialta, ar sy'n tasa, ta'n chosir ciol a chreulw, la ciol ar yn chyrimi, RTA, ag ysar yn llair sy'n noc da hamwyd na hwyrain o efri jai ga efri chyn. Ni'r chai dwi'n dyfota, tes y gwmna'r chai, cai dyfota, da dohal, mal yn grwp y ciol, ni hi, mal yn toran, ag ysar yn ligandyn Uerenchen is Anse Latse. RTE.ie/Tossi Oran Arnagy. Agus Nabi Janu go na hitselig luetje nial. Ta fwila ewer y mwyhinchen gefoil. Ich hiel me shivo sir in liste. Ach nial. Nabi Yesen Janu go char in liste. Ach an erid. Mal and kiln is Anse Latse. RTE.ie/Tossi Oran Arnagy. Bumages fee. Jean Kerr, and didgeridoo and we. Shot out back, I guess airplay.

0: Indrajas, Thylacine and Chigil atar an album agus modigeisha la os dral and shun agus bok choy. Yeah, bok choy versant an fisa erige call shun. What's the shaw? Tamish leonu heart can a rub a gasta in shaw. Nir inspantif gimme mag fail in the galley moira.
1: Ho ho!
0: Masul gomornish, but mention moira trigijin kuik. Agus motashiv erwar mala bigi jagwal in sakhar. Agus inshinder winyin shivan laher a mob. But ma happy city pi a rakarn glass na me. Agus be masul of buelu ishja inshin. Agus yeah, begit a crackagun. Begit a crackagun gun doubt. Could you chase my yerin? Kaim ishi gita wun doon a hirakt. Brishu bag fogri at a la glaku dar noi by Josie Fanatlam. Agus in shin, noyacht, agus sport, a bimarash in sighir, ig karunye I kair dar noi. Vi mag gira smoy chwin shin nir vi mag eishir ishin fisa jarna kyoil shin. Agus a thylacine in chigil tar an album angvi a vion. Bisha bion sin Tasmania agus in Papua New Guinea agus in San Austral achtar noia fwrs ydy lyg boes a ta gwych o'r cant yn ysfa Sgair a hat sa tu Sgair a hat sa tu fel mwysi cyfod o'r Jurassic Park agus fi mwysi janu gyr na darla hau a waka sawl o chyche Sian sy'n ymysi dabod yn yn dinosaur o'r Jurassic Park fi mae niw sgeil yn sy'n ni boloi fa carca agus fi sy'n dabod yn y carca o'r Jurassic A horse on behe. Kre evaha. A chruhu should he.

Vonil, Seashear, Pacumarifa, Vacanchigas, Agus Brig, Agus Brig, Ashinim, what's it shot, Tankartigut, Agus Josie Sogunya Hall Shaw, Jer Josie Lin Fag, could you a fag and see Jason as tea? Could you in Quigger Clug? What's it shot, Neville Brig, S. Bower, Yannan and Rave Lodge Ray, of Lunga Gloon, you just shut. Agus mae'n gwneud sy'n ni'n sy'n ala jas y jongol i chi agus yn sy'n an gadi la breg. Fi siad yn ffeil yn y gael i rynch bliant o hon, agus mor y dwi'n ma, tais ydy cilrwy gem lian a moni chi yn nys yn gerwys sio ac yn sio, agus byma Steve Fried yn sgeffti yn y gilir, agus byma sŵl gymorlis, byd gyda crac i fynd. Sio Brian Finnegan.

Was is show Monobol show got to go off for an album shunt shagira special to Misha Tissa and Chigil the Terra gives Vimu Jugo Jack the Ronan of Snoddy and Shun. I guess they're now Miles O'Reilly. I guess Mudge Gula T. Gazan Nilarud Galenta Murder Jahan and Shun. Eight ain't a jazz. Y'all are yell with Shantam Shunt. Shantam Shun Kinshaw on it. Yell when she a gin quiggy clug. Well, Claire a shlow new heart grow gasta doosa. Vi mae gen si dîf na ro, fi wal, vi mae gen si dîf by mae racarn glas na mid. Sia tumult o fi mae racarn, caem a re, cyhwyr. Na coma yr sy tysa. Be mae ond ymwera, trig i'n cwyg, agos be mae stys y TP yn sy'n bwyr y gysdiam mae teis o'r hart, cwyr y gysdiam o'r glaigna mae teis o'r gydira. A god sys, la salta wanchus yn chrac, yn chodiachta, yn fia, blasta. Agus an chiol, an chiol. Na fe stí masg yn sgafcha le gilir, na gailir le gilir, a crynyw trinona mwera yn sy'n rha carn glas na mi, bysha special da, bwyl y gysdi hagwyn. Agus te gafol, ta amagod gafol, a chyrdi. Malu a yenu, oran a lua lin, oran a wild a chri hen ysdi hyn, agus te mwyn sator ar yn triacha Oran is ansa lana gael. Ta amo gud, ta nyar ta am niwchlag sia tri wamo sia gydira. rte.ie/hantasi oran arna g. Ma gylior rte.ie/hantasi oran arna g. Ta siw caste agam. Ta ma war gre. A ta ma giri gwi anna nyan jish. Ta ma giri gdiki anna nyan. Gwyl te wakla sio. Gwyl te wakla sio. Ta na maltar i fawnya si si. Sigas ta ma giri gwi anna hwyr anna eligis lleris di. A wyl mas a gyf sio aru. Na bygi cynnyw, na bygi egoyn, na bygi marigni monobol do oran ar yn lysta. Jen cynnsio gwyl. rte.ie/hantasi oran arna g. Ni glaca sio a ye tri wamo chi. Agus Yep, check out the new sugar and spread greater. Chop piece of a glahemish, Hamish Napier.

0: ein go tusa curlishne na proshits lear bit no tona kosa shove lutis art court te loon a plus must rode go will ni hurtishin aimbach or install stunning that club
1: Mariol, chwrta sy'n gwmpraed ei leis yn gos Metrolink, sy'n gos sy'n nidio'n na chan reitach fi er yn sgil, gwylio'r erig ydi i glis na dyn y fi o'r cedi o fchwb a fyrra nhw bryd hwnnw o hwrt.
0: Ie, wel, sy'n rwyd fwy sio ysdo i Niel Sagan gwrin ffos, cyrd y tot i'w hyrd yn an gá vi ar na dini seo an afrannu seo hógal. So tá sé luúr rá go tuach mar an réitoach sin. Bhí ceannach go bhí teanghil am héin agus tá eithna go mar, agus tu go ná ní rud nu é seo hó. Bín sé bín na cásna seo ar siúil aige go minic mar ghealar gur mín turmi difriú le aige ar policy iompar an stát, is policy iompar an gáthair comá in gáile. So ní féidir mar áh faoi láthair go bhí an réitoach é seo go mbeidh muid ag teacht ar réitoach gnó ar rud mar sin. So a caithmuid tús a chur leis an phróiseas agus ba cheartún é sin teanghil í ina lób agus fála má bhfuil siad sásta bhfuil ag hanse na leis.
1: Agus céanach é sin, bíd siad buna gréir in íanach é sin ibe, Cyn chi'n ei brwtio?
0: Ie, sy'n y rinio i maelio cli e, Bonegar Umper Aaron. Agus e, yn colio cwnde yn sio agus o Bonegar Umper Aaron, atal mae'r co eirta si don cwn an bohr ar hyrifain.
1: Fec mi ddod o cwsile rhyw sygwrt mae'r lwt wyn teach na drogau. Nach gwrw mil yma gyda'n fi fel un.
0: Gwmwyd gwrwle.
1: Yn teach na dole John Connolly cant yn sylun yn ysg gwmwyd eg stoti yn tîf Erica agus hila bedyr brwy teach na'r uchtron Erica Donald Trump agus fa gha fota gata yna ai ydych yn y cogol America yn teach na'n sio. Dair i lawr rwnd ychyd na nilach e ddech na'n ddech fwy yn gogeicht sy'n i roen nyr haka poblach don i leis yn rwn agus haka trwy'r palituri o'n borti poblach donach sy'n siarad le rwnd ychyd na'n nilach fwy'n gishti mwyni he hi'n 28 biliwn euro y fi yn anemstol chon liasa locht lianta yn ochtr o'n Trump. Dan trochtr o'r hwrs i'n stoti yn tîn ielo, mwyr o'r lyn er maed, ydych chi'n ffordd er maed yn ieil. Ydw ysbarig, cair dy horl ydych chi'n y cohol o'n nŵr o tawach leis na fwyt eisiau?
2: Tógus níl, mar a bhíon go hindúil na leanta seo le Congress. Go bunús a go nuda hárla i gás an tenad ná go raibh bile le chuir tríd chun níosmach tachéachta agus airg de thuirta ais mór iarracht inimricigh na tír a dhíbarta as an tír agus fitte isteach an son d'éirigh le Chuck Schumer clásáil nua chuir isteach san bile sin nó san reachtaíocht sin a rá ná bach a chur ar an giste seo an giste $1.8 billion a tort says kun of arigadish the lucht airimach gavilis of hein ach gderen lay Keiger Hrasnig Trur Shanador the Chidna Bublakana Gideon Tivella Agus Gravolta all she'd leshna Dain Lahig Chep Erin Vota Egan Nome Dernuk Kriga Vota in Aig Kutahada Ni Vota in Over Mayalur Gnurt Ardaina Gnivuk Natira Todd Blanche Leshna Bublakana Nakra Shigeshtig and Realtus Nakra Shigeshtig Trump Dulchan Dulraglish and Gishtisho Nish in the near of Tumor Erno Sauslish in Marni Ravain Rudy Scriven Hug Kintuchton Aberchin on our dyna marshin. Marshin Hain, Darig Lesh, Egder, Lehem Vot the One, Darig Lesh on Eruk de Virbonic Nedemlahig on Supercurlish and Gisha in Monrachtiach, the Shakas of Vail.
1: Agus Madelish and Runel in Shin Fuin Gogert son Ero in Shadin Hesh the Tora play o Hossa on Hivelint Fuigur has the Banacht Hichin the Kohalanya.
2: Sure, agus tá real on I'm sure Vietnam credit in the market a real on go go ailuch on the tamon Europe to cogirta no cogahain go go has the score the congress agus kada all trishesk shaskala amon in hagoja agus another harlan or vi rachti trisht egna den like instant tach agus rasnig Catter the honor to have the public clinic trust in our Lord good deed have the Nilhock August Dairyglish ak Dairy Pira Darren Leo Harmla Nilan of Shumblach Smart Gagahagan Europe show on Rachtik show Dulles Corn Tanner that was Darlums and Neil Shanstal Lag or Rachish Street and Shannon Marshin ni vegan Hiro no Strinta Hugo Cochty Cogiach to Trump. Agus Lehashin Kaffer Ra, Gwil says Kurigalen show fresh and Mark, Gwil Trump egg move, Agus a hoodig move, Knockwell Cogger Buns in Iran, Knockwell

0: kinsa go will no hun spaus agus no hun shomri agus gapra der fall go shin agus lagam with mak na himach the in shin in the year shin frishin thought ticket na fela or deal na margery mohori the early birds tashi chin or deal frishin hermazi chin or deal and sachtan shokatsa so thomas a fall fee rare agus exul gamor lesh lesh and rater grafad lesh snicade kupla me mak rowing
1: ala kundu zi acha gale ya shi rudra muzikai tzed agus son kundu lehi kriu agus marshin louise Dyna be Maxim ac ychyn yn ys canwaith y chahed eisiau gael ei ddegwalib agos cembalwch yn gael ei ddegwalib.
0: Idir enough agus te cedi na feila no fiw sagan dini le lin na feila fresh yn y rogwys.
1: Hei mae gyrra tugan yr oed yn ywgwys y boiach.
0: Ni ha, to fe dad osgol te. Agus ffal siwn. No, dirwch enough no gydi I'm sure na feila. To ffwyd y Merlina le lina stoc ffogwm at hwys e bin se osgol se gorina dyna be ato gyr e lina stoc. No ma ta cesni ag dyna be is feid a gleach ar anifig no rifos a chyrhugging. No, on idem dirwch e lina
1: www.pankantedoch.com.ca Ach, Cora, na seachtain anois agus le hinn tafra, na seachtain dhéta sú lenne dyn I gynti fhéine chole haachtain, seachtain dhé dhé sgedil o taura, a mewn dhé dhéna pís Cora le hab, agus ni achamu sin, seo wadau waile le laurt le I na seachtain seo, edhé na gédhian gona Cora tí seo a chumasir waile na gafrún rúoi, gudhé bain uil brian ta fada caitake a pleile cwrsí graha hir a chyn sin ni tsena I hei. Laude Zena, Lorshilum, and Ofin Garun Rua, Agus Fui Tishay, Ach Hassashi, Head Sonata Rugusa Togui, Head Amarna.
2: The Lance there a bunch list, the Rinuay to Brern Cholestain, in Octa Kerchashilum, Agus Ta Crash, Penal Crass, to go again arm, Crofta, her Agus and Dartha Chenair.
1: Le Bian, the way Zerotunagur, Tach Moor Vion. Nochtig Kerach O'Shea, gwrdd rysa wadnys mwna tichio fi harta tîf siach ibe.
2: Fi se môr, fi gaha chan, fi teach reisun ta môr agus teach reisun ta biog, le na hîf sin, at da dyka sos agus nos bori ni dyka tichio le gha inyog, cian trein tîf yn ddarys, tri inyog yn ochtar, sin yn dish agus yn chyid ar yn teach sianion, cian yn rwgwm isian, agus yn Cianna le tatwn anhol o hachgyteach o steiron, so mae'r hiel i ddar felach.
1: Ti ta gael sydd arna i bwchwr yn ys lot a niwan ta bael y wel bennach bael y môr ach ni bael y byg ach nid ta mawr na gwylio'r locht grahad. Cedw fi iawn yn ys yn tamsyn, fi ti dan yli iawn stwch chi, edd i anwys, nid ys am hyn yra, yra môr anna lan yra?
2: Ym ychwi mys yn ys fi ti dan yli, gys yn sy'n fi yn 12 pins, mae'r thasio, nil sam cyn, yn 12 pins ta, e fi ychwer. Agus fi'n mon y fi'n un, revisioner, agus bole wasio tŵl, pise, agus bole celis, revisioner, agus si celis a hes le mae hers, le mae hyn o'r rwgwe, sta si chi'n cor y hys o relig y miarna.
1: Ond sgol, chi'n agus sgol o'r cainti fwy sy'n ffwrs yn fwy lohoed, yn ysma i alta chwrs i drocht, agus rydw agus gyr y beid y sgol eli yna nis ffwydio o mwyr môr. Byn i'n sgol y fi iawn le dylun o rasian sgol an?
2: No, she needs to go maher again school. We hear a Ryan Chapel. Ach, in school she was well, but school no, yeah, she needs school now. Me she get. We school so far back. I guess near a trot more on a morning motion. Near a third of school said right, so like school, like right the while, like with my small lay loan, like school hard.
1: Or go ill, get no stu, no bear, like school hard, no tamshin.
2: We go ill, get a spare loan. It's more go ill, get a lower of much. Well, it's just a skull or much bear. Erin pre-well, she's a sheer. Vihalan bear lan. So, six nose boring in Chinga Gaelia Lugavian. Vithaun Gael gig my hair smaller. Because lower much Gaelia just a chute. Need me rag or a beam water and ignomach near an idriallo one of another.
3: Can slí wailacht a lustir mwyd a smú a bhí hart a dhe maile dhe lotun an kopla teach ar a grahaan agus bhí sé sin a cunialiatsan a gemocht ach na hátsa chuyelid dhe mwyd can slí wailacht a lustir

0: stoi. Vi tu rálum Wallikins, vi pápa lótulum Wallikins rán umosa dó.
1: På plio, ja, leo the 13th. Nu vi med halser og overgås dilsagen gjør holde med skjel, hennesjellom. Agus en kjenner å gå leo ni, jeg kjenner ikke kjenner denne med der, leo.
0: Og ta leo seg ikke, marsjønt å kjenne ni, hei ikke papa leo til sidig.
1: Ja, agus tils leo jeg ikke kjenner ikke.
0: Ach, så jeg må da med en kjenner i Bøljenbøk. Ta en sile hva de svar, eller jeg har råd spedet når man vi, når jeg har ikke tøsse en kjenner og helt la leo. Ta er her ikke gjør først, agus. Så jeg er her ikke en fæus, lukke, ta en. Tahar y teach os ydych chi'n ddim yn gwybod oedd y gwnnwch. Oedd ych chi graf chi gylio'r ydy mael agos niwon ydy mael eich a'i weld sy'n gylio'r herth fi'n tŵa y ta dŵn agos mae ddech chi'n lwtwn sy'n bygad ag wylna na dyn y teistil ag lyffi pelach. Ta sy'n y teistil ffyrsion nid fwydio wael agos y gymwch stoi beid nws mae'r fus yn siach dwi'n gysyn hachtwyd i.
1: Fi lan lan siop i bioga ar y ger ar ôn o'r hannig misiol o Clain o'ch sier gyda'i ffaddl sydolin agos oes agos sier Chylawad, fi chopi bioga fi cian ti Vicky O'Donnells, yw O'Donnell her, yn posta, nils ni mynd anu ddechwyr a fi yn tŵf as ac a bawn. Agus fi chylawad le ffal fi, nôr ddi hestyns te, siwcr agus plwr agus drwy ddi fach o testal sy'n ti hi. Ach, ni'r adyni i gyr o cholig na chopi mora a hwan lew, roedd ei ffwylio. Nach rá le fáil, bhí éadach, scuinach an bréidín agus dýni is áren fiúan si atas teag in siop an seo, agus bhí si dhe cennacht bréidín agus cynast agus bánín agus rodaí le hei táliúri, sin an cuimus fudja sír nis teagam. Nach nir a moran mallum sa le sin mar bhí crapi fúile le hei rodaí bháns, bhí crapi fúile rai rodaí agus nir a Samson differ sa, nir a hei mallum sa gás sin, nir a hei chantir zips anyway.
0: Agus fi gylio'r o'r sy'n edrych tu, fi gylio'r o'r sy'n edolwm tu, nid fi tu ffolwm lefyd dy wnto i tîs. Chos e'r sy'n mor sy'n ceg oedd edolwm tu a lefyd y wnto i tîs, agus lehi cair sy'n. Chos e'r sy'n chyntaid fi gwyt, na hyn tu siach sech sy'n ffrsyn.
1: Nid e'r sy'n mor arma, nid rolwm yn le ymwani, nid yna, fi'n talio sy'n y bors, fi sy'n yna yna.
0: Rabor an talio di hartad i maile sy'n hamsyn yna?
1: Wel, ni cwynwch lamsach dyn o Ni rai yn ein amser na ddyn i elym ar fi sydd o'n revision a fi dwi cwpl ydyn o'n, fi rhaid yn o'n. Fi'n taliwr, ti'n taliwr, tu gwn ddenim sy'n ar mwy oedd yn taliwr fe o'n. So fi taliwr cys i hir, nils am Sorino, sy'n dishman o fi sia. Fi taliwr i soch fersing. Ac ni, sy'n edrych fi ddyn yn teddach ag yn o'n. Fi sydd ddyn yn edrych aibrig ys edrych gian asn ag ys gylwyr mae sy'n.
0: Rhaid i ddeis i hartu troedig awr o?
1: Fi Gracie Vaughan, fi se hir syna ti mech yn bank, teach yn cael ti yn sy'n hir. Ach, ni'r holl mis cael ti reing Gracie yla, sy'n yn thein dyn o Vaughan ys gyr y samsa fi.
0: Ti'r mwyd, nid fi tu geid i sos y mewn, yn sy'n rhan na talio di gys yn zawn fi chy des o brog, agos mas yn rhesyn ffarsyn, sa'n hi'n porta ti'n rha?
1: Ni'r cael ti be hyrb fi'n drisiwr, fi'n casur, sy'n ciap, agos lehar, agos chaiech o'r bog, agos mae'r sy'n maer o'r chwi'r brog, agos Chylwchwrt mae'r sien. Agus roedd ei le'n capio, chwrdd eich ddysg cwyr ap sy'n ffresin. Sy'n y tîch yn i'r rhan chantyr. Ol, beth yw'r gian o ddysg cwyd wach, ond beth yw'r stig na margi yng Nghael, ac ni'r hwn mae'r sien chantyr. Ni chwrdd eich mis oed yn sy'n teach e.
0: Mae'n cael dros mae'r sien yn siarad am gwrdd bygan dolch yn cyn, bygan ni sari yn tybsa meid, agos gwrdd eich ddyn ffôl am chylwchwrt i ddyn, agos gwrdd eich ar y pwyn, lechi'n rwyd eich sgil ni eich alwg
1: Ni'r rhan terg yda gyblau hed le yn cio ele. Chaedisio ole, mys chaedisio fe gymaege. Mae'r, da, ddwch yn fwych na brogo, a cha, chwyr y ddysg tarni biogas na brogo, mae'r sy'n dda. Ac fi tarni biogas le cwyr yn y sal yn orsyn ni chwyn hwn cynt hen fi ar bynnys segs nhw'r ddigyn mae'r sy'n. Le, mae'r fi, ni'r rhan mae be ca brogo fi sy'n drogo i'r. Ni fi ha brer brogo ac nhw'r fi
0: Agus yn bair y chyti sy'n sy'n y trin y cenwyd y hos y ciol sy'n hoti chi sio?
1: Fi ciol o'n rwmsa. Fi ciol o'n sardonic mission sio. Agus len sy'n rai yn sy'n. Fi hannu garw môr yn y ciol. Fi lawn ciol tor i tradisiwn tan. Fi lawn ciol tor i bani ciol agus mar sy'n sy'n. Ciol tor i cynnal môr le ro agus ciol tor i atiol fi sy'n chymalu ddyn y be. Sio'n ni bych ciol tor i Nis fiar ni na ti tîr na ta hart ar yn sio.
0: Agus, na di hos, na chyd cywl to'n un ysio ta cwyn eitar, e cio, cyn sort cywl y fi chan o cwyn o'ch leta un yn gwneud cywl to'n i fi.

0: as an chomartas. Nish tejash gila la fogar chugan yirach leir maji nigas tús la car la campus saudi ur da yegari in sio yngi dór. Na fianna oga lam la lort fan campa ur sio agus fan na fianna oga ta bert tan lagta agrihe. Katrina Nyagarvi banishar chorcham an farbarigi dór agus mwai yna kiari o nagriart mwahera bio maji mwai dív bert.
1: Maji mwai.
0: Maji mwai. Katrina, anstu? Catia, cadánigus muitiu as?
1: Well, tá seáir na cairdí la fada, bím héinig, as bí ma héins mwai a cánt fa seá gól tá gael a ní smó jesini don wacharaga trí fan na gaelig a sa farasse. A fásta, tá sein tá tewar tá gól ma jinnú cívnú ar a chantar hartfag i dór, agus tá chantar cívnú a spesial tá hís hartfag wahar a gaelan. Agus mar sin dé, agus bhí muid a géirí deisianí a thuir fáil don bhaitir agan ní smó ólam fad i dufa agus fásta tuimid genú cóabrú le Park Nation tá Glenbheithe ba mai abtar ní smó réf a sin agus tuimid a rud bhí siad sin ar eilinn tá cóabrú agan lofa ar chopla rud agus just hannig sé níos le bhain dí muid stíl a cop a té agus bhí farast í agus bhí sé gin siadún tá cuidúr deisian í ibre a teart a níos an Glenbheithe agus an postna éirí mar sin ach níl muidir fuil duine bí is thart fan na gcoine tá daoine a teart sa Bhreatainmhig tá daoine a teart sa Alabain agus tá deisian íon sin tá deisian taislí bethe Inta maihe wanchu ma agus sha sort came hontasi action la roba galas hortan wacharaga agus blashu ar a kinyal a brevetcha de janu agus rodi marshan.
0: Tagalor camp hi sauri da fweshi bidger heart ag da yegari tesgad bidger na camp hi sauri shoga jigsha de geish fwila isher shid oh tamashir ra han la fe galig shan
1: ni alma geri was stilish
0: na babies yeah agus tesan gomeen roddi sport chan agus tisha chan gomai da yegari fasta ag an smwy chu hen sio na gymau cha giri ar fwesti ni sy'n yna be.
1: Se, ta sio atig tri bryd yn y jig, sos gyd i siarad yn y jig.
0: Un ta mae y lor am mae sy'n ffaglan fe he?
2: Wel, mysgol. Sia'i mor y dwrs, Cytina, sy'n cianta conhia bwyr y tan sy'n tîr. Fi na dyn i mwy glan fe he, yn ffordd yn dehas yn mwyn sy'n agos banisri at yr et, fi sy'n gyrru sio yn y lorent bliantu. A ni ro na am ac agos y jesio cwl a dirwys dehau. Agos hyn mynd gydor mynd fwy, agos gyr jesio gol anta fi ond y cangol i enw ydyr yn y pobl, agos y ffarc nes ynta. Agos es Tas y clair pila ta tan ta mydde bwynt rialas ys rydyn ta tan ffasa mor gwa mydde tarant ys ja tog riele cwyf ni hi ys ja hant ma tîn ma hyr bio a ffasta ned yr Atlantic Ian so Wild Atlantic Nature bwynt ys na dyr yw'r aporta agus ysdy clwyd yw dyn yn al agus mwy oes Connemara a ffasta yn sian ta EIP yw'r ffasta yn sian agus Daniel Loni hwys yn sian yn onlwych Cymun bio, agos yn ddiri o'r bonisiaeth Cymun. So, wat yw'r og y ffôl yn ffordd yna, mae'r ydyr sydd yn ysna graha gyn o'n y cantor a neud yr cacrw maheri tan, porta tan, siolaji crec ffôl yn ffan y helen. Yn cyn o talw tan, agos fast yn sy'n yn dŵlwyr ta bion sy'n, agos na yn tan gesio tan na ffôl yn ffordd yna'n cantor neud yr ydyr hart art, a fast y mor y lwy Katrina, gesio yn ta ffa hynny fasi at y mohan sy'n ma tes am y gyd sy'n hynny o'r rydyn sy'n.
0: Agos ta gylio ar gyni mwyn sy'n awel sy'n ac yw fe gobr fwy neir, gobr le sy'n neud yr. Ni hegin mae je fi mae'r eich y ledger yn arach le'r grwm am wyng gan fe he, ag tŵs yn y siartyn ie. Fi bos fi, tan fi nech gygrichia agus dini gobr agus ffyrgol hart agus mregol hart ydy dyn nhw job ni bygys ac yw hen agus cae mae re honio tŵ sy'n tawri fi siain ta gygrichia
2: Ion sy'n sgaf ti'n mynd na rhi tawri gyheri a rhi bli yn omlan but ffast lysi cantor cwyf ni hyt yn siol lysi boi rhi dŵr agus na hylan Mas am hyn cybi, dynnu ni sfar fe ffast i hyn y job ni sy'n yna dyn ni o'n cantor ffein agos mwtyr o gyda gyrru ni sy'n siot agos y gaelic ac yw mae'r lwy Katrina agos ta gant yn ystasyn o'n ffast ys nes da'r trefyr si gwael gaelic ag na dyn ni ta gwbwrs na cantor ha so ie, ta sylw sy'n gwneud gynnu'r ilys
1: Si, so ar y wer sy'n so beth sydd y ffôl yn ffwysyn a ta mae di gyrru gymau rhywbeth crac ac yw gysbri ag y sport ffast agos i mae di gyrru efo abeltyr sort rodbug balskrat na rodbug dolhon kenya nu la dini areas of oblata occur sort MRT agus rodi mar sinner fwael so bishop the galamala cahal campbell or in the e-bikes

0: agus ban dúir an gurí van is uisle dar casú Adam Hain a rio agus sin Moya Brennan agus ar náia bhí am a dheolar a bhí ligla leabhar glaignéal thartar sin Jim Arteisif.
1: Well, tamid chart thugan hain acridim na méimid na méimid cart le fada ach báil an bua as a thuirt a hamna neog tachiar dún tais gud bhí Er dini mwy hi gyfaie, fi afrin galon to gynnu chwr lemwr dini, cyrdi, padraha, dini, mwynchira, cwrsni, pobl omlan, ni fi anhym mytyn ar mwy hi so gynnu, agos fi erd fas ar hi, agos yn yr dahanig tras na.
0: Fi sy'n na ffecald gysolio.
1: Fi sy'n ffecald, agos ymwyr dwi'n ma, tesym gyr mi yerifar i fi yn ti, agos yerifar Mudjilig and Sir Chayla, Olive, Bridgin, Bartley, Paul, Kieran, Regmadinia Vimui.
0: Bridgin,
1: Enya, in the era, I guess we made a statue like I guess like clanad Marial or an talent to be acquisition. Now we made any kuha like a lior. I guess near all the beer he. I guess Christian Rodna Wallaceic Dini for do that Maya na near she ama be a mawa.
0: Yeah, near her. I guess Tashin. Vi sin gasaljar sna lehen til jarna hasen vi si gafall ja genu a han rade vi si geri ve genu gus vi si la kjol gus a kant la dini gus
1: she vi si gagru a han rade gus run si a han rade an a seal vi si igen vi si ag jeu a han rade vi si goni a griwa agus vi si larna an a han Kanda in our seal leg away a gishinro de tajakaru gin credum gul kuya.
0: Kui shin and fakal a year ja been kui ar in yleginye dinye nara imenshid agus tesum no sha forest tarif na artain agus shoddi hid led ash agus tamagus ses to go all to rash ache tigin much golama year a hananya agus ta et our worst seal in ashkajo ach yoshif balila lashin umper agus gime moye. Lyf agoni, agos ni'n ddau to bif asion. Nes y yrdra, yr as ygen yn le efr agos grihi gered yr arta, agos temwyd yn sesr grihi yn y gered yr arta, mor ymgol tu galmer yla. Ta fwysiw, dyr ym sio agoni, ta fwysiw sy lliol agos ta fwysiw sy chryffag na fe y mwy fwyneir y gobr agos heg lats yn fwysiw sy'n el yn as na ta sio amser harf a grihi
1: adeg
0: agos mor ymgol sy'n y codiwlat.
1: Gant out a big a hairy mutta to gober lat hain, agus two a mon an ober shaw, agus ego tashako kruhia ergoi, agus two koshis poor, agus chiften portion of wes, shakasa mirwilch ergoi, agus shin tarlan rudina, will a gober, agus kaitushin ligin daw, agus shin a seal faster. Ach ta, Tesha inta simul gul an nether a touch fuishu da gini agus ni agal yor stodd ar janta an ar ira.
0: Ta da gala lort lan yinu fa hagra ta na vir ban na gav agus an taru at vir a hagra shan a glu an adar na vi talu a gav a vi jirimaj karamim marsha vi talu a vi hul gan doi vi kaj war fwesh agus a hanrad you know chance agra da bi
1: well talu party ta maj kanchi talu flio Boetje,
0: bog,
1: nye mor fwetra on fair trom gan solus y bi gulis jahan en y lwyn sian agus hocker mig fi mig i gyrru lena can da sefyr y yenw do agus jen doi lais yn y yenw agus teisha can da fforest agus einta no hi glad ala hartas jah ar yn talw sian a ta yn tan chala rod bwg eggs ta eggs sy'n lot o bwynt lo hwnna dexters y tan tu no galloways agos sian canal ala a ta bug ta sian cosa gawin
0: oh aha
1: sa sian dyn ta cute
0: so fi dexters agos galloways ag yfyr y talw
1: a canal y ffyrma dynu yn ffyrma na'n galloways na tan dexters sa sian dwchus a da eir dan tîr sio tan galloway dwchus said that all of them. I wrote that tower to do different that should into cruel more envy. Ni Michel have a moi, Tio moi, Mila have a moi, to should cruel. I guess Mila have a shul, I guess a trample or a talu, I guess a geeking fair, Tromshaw. I guess,

0: ar YouTube. So tá an túfa scanan ar fáil in aisce ar YouTube chum mai. Fechtar ar níos mó, sús le gachéad bilún YouTube shorts gach la.
1: Shorts and scanan. Sin
0: na gyoti físe ínta
1: garrit. Bulúri ní baga.
0: Yeah. Cynnal bydger pisa o'n clair sio. Bydger troch a second no. Troch a second o clair televisio. Na shorts sin... so shin team player fiscoig short the gach dinner er down gach illa la so tashbon and an ale of atra er YouTube agus an rud suntasach for YouTube na an ard on the tashach hor fall the winter na gaelga agus pobl na gaelga agus gur feidr rud I escapu gud down the laichrach agus gur feidr le dinner bidr ceacht gaelic achar er YouTube agus hefe
1: Ar
0: fáil tímpel na crinne. So, fi mag arcar cuid na físeán is mó éilifh riamh trífan na gaelga agus go cínta an ceol tá sé sin cinálín ar bhhar an liste. Team from Harry's Game ó Clannad, 3.8 milliún riarchar sin. Cred nó nachcred, beidir áran nach bhfuil chur amach ag mór an daoine air, Sin an físeán is mó éilifh trífan na gaelga bhí mar ábalta aimsiú, agus sin áran ó Ifa na Earraí, tá gá bhilún éag roiarchar an cean sin, the best is yet to come an tanamatair, agus tá na liricí ar fad san áran sin in éilich agus scríof ag blánad ní coffee. Cred na nachred. Agus hánig sé ó cliffa ríomhreacht a mór milsach d'ar a bana Metal Gear Solid. Agus, yeah, the best is yet to come.
1: The best is yet to come.
0: Yeg,
1: wow.
0: Rárach ar an ceantin, Ífan Iari.
1: Ín ta Samuel, Andy, ta mae Geri Lortlad fósaf dy dyna'r fiol a hau, that's church is da, mae chan yn tŵr o dy bion tîn ar yna dwi'n lech I hila hag, bydd yw gybyl hym wedi'r sian
0: ar gam wedi'r sian ar church
1: is sugan, ie, gysg gylio'r dyn I cantor. Andy, mil y bwyhas a sefylen, gwrw mohi gyd, bwyn saltas dy I eru siart yna Andy cif yna y cant lyn yn sian gylio'r gyf y dynu chagwal yn yr modi'n sian galant at niwi ma ffrid siolig alfa ni gynnu geisrad lyn yn Singapore a Jersey eis ar y lytam a gyrch sy'n sy'n na tontyn sioig boich rai wonyn yn y sian agos na hylan a ma rôm a jyrs a dig bun na spera sy'n mwy yn y cytir at a geisrad lyn yn stwysa Ceto sy'n fi geisio'r lein modi'n unnyw agos cordaniam lys agos cwrm ydych chi'n sy'n hata tu dan jyrw siartanya nor ie I hylo sy'n dyfart agos beilio trinon o wein yn osan yn Great Northern yn Mondoran agos fosta ti leini eisi a dahoj feri agi. Sios seser yn y feilche agos ydyr sios jyrwyn tawri be nyart y tarlw y mwera yng Ngartan corwtws le ffeil y cholwm cilio agos lymar modi'n te dynion dan lwcta agrych chi'n Joe Kelly. Modi'n roi dydy Joe?
2: Imagine why that she never shall.
1: Joe Lorlam fa Eile Chalam Kilia. And Sean, he had to have done Eile Sean, you hebe?
2: Well, Sheelam again, I'm sure, then Villain, August the Cantor Shan. Sheelam go me in to Cantor Gale, August Jan, and she'd kill her or Chalam Kilia faster, you know, Bajor Glan Chalam Kilia. But there are more Mollis he and Sean Kedu Roshi Agria, Erin Garden, again, I'm sure, then Villain, Sheelam go Skull Gavrion.
1: V.
2: Ura Wine Foster. So, Sean Rod Ur, August, Tishy the Giri, kind of, you know, a curlish, you know, a Mackinshaw, Bajor and Valencia hugging, a Scapu, a Makuji, Cantrick, Alamar, Tiso get into a bunch of Column Killish and Condi, August and Cheer Leg, August and Alaban, August and Nask Shin that they're in Da here. So, yeah, to learn more about the Urshul Hart from Garton Hayden, August, Yumi Hayden, Aaron Kostius, okay, making an Ardwallu, Horch the Luck Dagre and Shin, Claire Murray. A cur could just mow Lakela as to Claire and her prevention or skull and garta in August. First, she could you and Shannon Lair more corollary to kind of barry up on Dunawana Lewis. So, August and Shin Hogshi Curry do so couple of Gaelic, a cur Lakela Marfarch and Ella August Mara. Mae'n dweud mi hyn, ni ddol am gyro berle, colwm celio, so chi'n nhw'n cael serious jack er yn gilig, agos, you know, i y chelerw, so amarach ag y hyn, ag y clog, be cant stara leis yn stari mor lyra Brian Lacey. Ag tolwg Google eisiau, sy'n yn relig, agos be siwlaid yn sy'n beidio'r siard kilometr. Fridj, mi'n lab yn hyn, gwydi yn y dairach, ta colwm celio, agos be te, agos solis ti'r ffail yn sy'n. Agos Aaron Valach yn sy'n gwydi yn could you in could you

0: Fermod iawn wyl stoch yn afel acri mwrco. Ti'n pwle de hectar nhw fe hectar. Agos tasyn mwy gyfiach fi yn y neg sy'n leis. Agos stoch a ha awl y siawn lair yn y hwyd ydw'n siad crysid front loading payment ysio ha. Gain to na di sy'n erig ydw stoch ti'n pwle cerich ed euro yn acri stoch as yn gnaid i sy'n acri ar dŵs agos tityn sy'n y iesyn. Agos han awl y siawn awn ha sy'n cael lair yn y hwyd tasyn mwy gyfiach fi yn y neg sy'n Tor sé sin is stocha stocha mar ólisiste de ferimmúí na bhfuil acrí acrí beaga go. Tor sé a stocha
1: Cúmpór
0: d'éigean tóir sin dá léhidí sin.
1: Catáach lás agat ó bhuíl chum an ferimmúí cnoca agus natúr na héirean fén rád a bheith bhuatha hénig sa chomhairtas nó?
0: Sa chomhairtas nó, stocha bhuatha mór leis a capsa convergence. Nís Stocha ma ishlivi no meishin dit. Vi fermeo di he gref akri stocha amur talvaka akrevi I keichta bygaka. Timple lechead euro an hektar. Nish nar vege chapsa keichna hepe shasin toka an arde er leveel. Timple gachiad no gachiad gulli an hektar agalikasin. Erigit nara vriev agal hanaka. Vi an targit so fad stocha ishliyak faid. Vi os kiun shachta fangiad erigit kap vi tehtashtach satirsha. A mechgad I ferimewdi hym o'r cwydiad fa gyd nhw fe hefan gyd a ferimewdi i'r ffad. Ac yn i'r fe'n chochor mwych dy pwynt le sy'n. Ac sy'n capsa ta sy'n convergence tŵk yn sy'n tŵr sy'n na hen yn ord di hwchta nhw hwchta o gwg fa'n gyd ac ta sy'n fwyni gylian o'ch sy'n i'r raig gyda cyd fa gyd. Ac mae hyd yn sy'n ymach da hor le heid yna. Ac caig dyn y cwyni fo'r sio. Yn saith tal o wylygwyni tal o'r cnyc agus pen talaf ar y fwnnach nic. Sy'n dyblion ta ar o'n ymach tysg fwyl yn siôn siol e roedde, agus nad ych chi'n tŵw partner dyn dîr sio mi'n llwysgu hi, tysg fwyl na tioch rwyr, nŵw bod e fflwch, nad ych chi'n nŵmer 3 sgai gan efo. Siasi'n togon o'n saith talaf fwyl y gwynia e sy'n ag nich o'n siasta chaw mwyrid. So ham i'r roi leis yn cymysiair na hwrp agus yr oes y realtas. A sohamach yn saith talaf fwyl y gwynia stocha Bych bys tocht y bwynt eisiau stwch o Leonor Gwtalwa agos sy'n y blynt ar hwn ymach ti'n pol y slondol y byg agos roedd ei marsyn agos ti'n pol y chwrsi ffordd o'r gwr yn o'r enni fe eich ymwyd Bych ni sbo fesur un agos ar Gwtalwa sy'n ymach mor nes ydyd ym ha se rwnach chan slondol y byg pen ta'r gi ha gynnu dîl wedi machas ni mi da brahe da pac yn nitrogen chwm wrth y ffedi mewyd I heli ni mi da brahe sy'n stoch leis yn min y saie teach da stech o'n Brazil ysdo at na marsin agos nos yn har gwyd ffedi mewyd ych da anna yn fwna he agos chas o se sy'n dyn sy'n dyblion ta'l a teach agos cae mi da stoch cae siat sy'n cyn ga gaheg nis mo mes y fe gyrwyl sy'n hen agos gan orpach Erchmysiaid yn y hwyr bwch ydy saith ffermiwyr ffermiwyr ddech wyl mynd I ddianof mae'r yn enn lwy mae mi'n hynna o teulu dwyti lwysgu hi agos bwyti fflwch cael eisiau tacht ar ddash chwni
1: Nis mo mas y marsion o lwyr gwyf chwmale cwpl o ping yn sefresio Jan Jogur mil yma agos tacht o stach chwni nwf agos as dychwyd o Rhaenllyn o ddechrws er mor sel las o achtron chwm yn ffermiwyr I cnwc agos natur yn y heir yn Jan Jo MacGarrettonson Chi'n o'n meddwl ffeithio eisiau fion le agos siarad geistach leis yn seil o ias cwyg a hen a cwyg a cwyg a chi yn efo'r heiach sma ho ffawn caint yr yf nw ma ho ein I lyrog yf ffein gofart ys tal y fwych dyn nhw yn ofre le gydain efe gofle yn yw fagyn. Cwrs I ffarag yn eich agos to yn senoli er naifoga agos er chorachu brawn don ma cynnawn ylwm er yn lŷn y ochli gach mar y fwyl se bwyl te ffeig le dahad blien ach gandawd gro fiel derig yngwyl tacht irish y mwyodo o rwchus. Mil ffolt rwth y brawn don be caint hwyr te gwtsa ag e ffeil y chwan chorcwi y mordach fe chorcha agos naifoga a brylwm ffen gaint sa?
2: Wel, llwy mel awr yng Ngheld jam lŷn o hyn Corin y Hern agos dal chico i'r conachta ei. Da chi mewn stael go ddeol y corachs anifoga of Ireland agos dal chi mewn Books Press Eidom an Flin Siocatia. Yn sy'n se sgael cyrri agos nifog yn y herdyn o'n am rydd star gydgi an lo ta niw an. Agos ffaltiw neri an lewyr sy'n.
1: Agos cadiad na fwyn si taide y fi y gwt Mo
2: vi en chef se go fadde
1: san
2: chier. Well, ta, fel gulior fan chier, og ma,

0: cefinir me ní féidir lomsa níú fregur húirtir cead na rudí ar fád a déach mu díana ach táú de breanúir na teidircinn tí tain ag lefel a hácht agus ag lefel a nuí ce chu cuiirlóob sin le feún gon mar go támun sin is agus gon na héileh atááin agus mar lo me hanan micil féúntí na gearthúsí goige miléin náisiúnta, beidir miléin idir náisiúnta tá go leorúir féidir tíán. Ach, si síos cos nóíanana agus an sin hiochtta gear an muoinethe. Ní bhíon cos le éon agraft a stohí, ní bhíon dó muoinethe riamh mu ar fád a gúnaí gar a tuile muoinethe. Ach chéadim gúil an teileán agus tá súlam agus tá mar a zóldhait. Bhí na rán na rialtais an rinn na gaeltachta an tútra sa mar d'éidirchais, an rinn éidirchais. Bhí chós a gúrlóp sin, údras na gaeltachta cag, Nid fi'n tŵr ysgol siar holfw, agos leir ysied, ydym ond ys gynnaethaf, agos leir sy'n cael ysied mwynhau o'r eidach o'r ffolion y hyn tŵ gymaimwyd yn am lennach leis yn o'r dobyd y tŵr siw.
1: Sia, agos arnw iarfw ysied y hofwch, tafwch dyn acwdyf, ti fyrst ag yn ôl ysgol y hyn. Ach, leag sydd beim ffrysyn y chres a chysyn ni nach môr a'i hwyr tarwb. Nach rôn tacwdyf cho ffecalwch gys y chiart cho bydd e, sias y strat eisiach tŵrant agos sriant a'i brych dŵla a chwrs sriant y ras ydyr sydd. Ond gwaith yn tŵl y chres ag rôn gwy i mi lawr un sbriant a'r sôl tyn acwdyf.
0: Ie, gwaith cym leis. Ni leand yn ymwneud sy'n tŵr ysgol sian na rydw i'n gymaint sy'n i gais ein tŵl leis. Ni
1: Is cech i'r hawr leis eisiau yn rhes? Rafael i'n tyr yn acwdyf, agos mae fi cael 1 bilion, yn ôl sgol y 1 bilion.
0: Ni fe mis y cwr milion ar eind yn ymwneud sy'n ymwneud. Ni dwyl ymwneud. Hawr leir ydy, nid y bod ni fod acwdyf fi mwynhau, strohon ni incwm diffrwyl, mwynhau artwyd diffrwyl, fi marasol gan phobl mwynhau mor ein o'n dros na gael tachta, nid y hannig y latrach na mechta, gyarwyl mwynhau sy'n o'n dros na gael tachta. Agus ni rhaid y lim lein mwynhau ele amsiw le chwyr yn oed sy'n yn oed iddo. So ni rog o'r awain a cwngw i yn yr felwch. Agus tos at hyn yr harlins cwngw, bynch o anzachar i'ch dyma pa sy'n. So fi o'r yn cwngw sy'ch leid yn y cynsig gwr hafol mwyd agos gwr hosan mwyd yn meid aibd fi o'r siwlein. Agus dair yn sy'n i yna. Agus dair yn rwyd i nwy yn y ffresin cael gymryd yn nabod sy'n fecal yn sy'n abod yn semestr gweltachta. Sy'n a nwy o nwolach dair ffad. Agus ffwrm yn tac eft o'r rin gweltachta le sy'n ychydig rai. Agus tedym sy'n gwr un toch yn belwch. Agus ta sy'n chlor o realtys le cwrlis. Mae'r gyfector gwr nachwyl tad ach amal eisiau ten gyhelfw le fe tyma un sy'n mar ato na mi cwyn ahag yn sgydyn na hwnnw dweud ochtod. So ni le filion er ein dyn nhw o'n No, just dyrwch sy'n mar a horla agos nid fi asb am mwyn i hon. Agos yn sy'n lefau corym leis yn olsgol, fyr anna si adeir cyn belwch beidr le structwr nis loid ac yn actif agos cyrw wedi mar sgol, ti fysdi gwcholos yn non. Agos i rhys dy stoi nach yn mysg a hen sgil ar mynd o'n nach ro mynd i'r ffad an tost yn nhw an socr fwy sy'n ar ymwneud cyn ti cyrdd i chi adwch se. Agos dyt ar ogor o byn bwntas ti gys mi bwntas ti baint leis. Cyn gwybod bwntas ti môr yn ogor rhaid lyn stodus acadwyl cwy o'l gwn dram tegysg gwn tegysg yn acadwyl ta stodus leichdor yn y siacob. Rwyd o ta harfa talwch ddwch sy'n na holsgol agos na holsgol leichdor. Agus o hyf caidio'n tegysg agos acadwyl o. So fi bwntas ti, ac yn sy'n beidio'r loif ele gyfeta brenwyr gyro rin tlanci si baint lesyn, mae'r nach gnos gwelmwyd gwrna hwnnw dweil tog dy gysg, gwrna hyd fi siastr pan gwrna rwyddi eler siwle ag yn acadwyl, eto ti fy mw gwrna gna hil acadwyl ag lefel o hocht agos lefel o ni, eto ti fysd ag yn olsgar. So ca hwnnw brenwyr ap sy'n ar ffad agos aibrw mach, cyrdan struktwr ys ffarwyn, lenni chi'n tiw, agos ta'n olsgar, yr ish lefel corym ferols le, bros osta, agos sy'n ffawg ar hwnnw gwrwng tŵr ysgol sio, gynnyrna sy'r comisiynwyr y tŵr ysgol sio, leis na ffyrdd chi leag yn os ar gwrdd, agos yn sy'n mae dolus i'r gysylltu i walw, le gyfeithio mynd cyn i yna, fwy cynnwt i'r ffordd gan ac ydw fe, le gyfeithio mynd na'n ffordd i yna ar y nabr sio, a sio gychion, fwy chi'n blynyddo'n gwnnw ta'n ma'r brwy.
1: Tá goor sa túrascáil, tá goor eile sa túrascáil seo déach muid a phlé seach cealam a chamid ágáil an sin, ach tamu tarbha buichuit is ochtu bheil in
0: tira.
1: Tira sa lorcán cánas i atrafach acadaf na hosgáilach da gaelgin sin a cáins fúi ís stráteisach acadaf na hosgáilach da gaelgin a fáil siú inyo. Cúrsi dár nolich dainis agus din for fógra efficúl inyo, gud retsa Katie Taylor a treds dyrnach mar hornalí gairamúl a bárki chróca i mi aibran sa caetsa wel loch bainis dichta Taylor le hona dihe chumalú clas gael a bárki chróca fúi chóréitach áil ar gháta gan treids. Bei presócaid ar siúl i gán coplanúméid in isi gadóchlog

0: Bor Cochum and Leif Thomas gun Hedwood in Lena. The Triaroid is in Vlaclion Gion Hussus and Moer Kirchine and La Fiera, Ta Liam Rush, Enemy Marlechole Lord, Ta Ono Donal, Enemy Selina Long Hole, Agastaro de Puir Selina Le Hussach, Ben Cliffish and Leclustal Bowencha at RTE Radio on the Gueltachta, Tunona Mordach. Bei Cliffy Canish na mwna dyr leim nach agus corca ar siol a bort gyrch i fig a doch log da dona. Si na rin chiana a ta enim ni ag bainis dyr corca ben o crahwyr agus o'ch o'ch amparge a gwynia hebar darn. Fi'n bua ag corca ar leim nach sa Cliffy Canish an nora ar ffocan i Erica. Ta arw wawn ar fi'n tra corca ta brian dyr roch da enim ni an arti ieg lan chol tŵn. Ben Cliffy sy'n na hen da clysh dal bo ar sport o lei da dona. Pelna man an ish agus cura tús la críf pelan a héden an dira seacht in isa ta ban ni vana sér an ilinchi chomaile Ellen Dupuir, Kate ni Comash agus Rosini Linnar did eisir id an a gailiva hagla felish an vi ach Neil Shillian Trill, Louise Nick Awards, Lindsay ni Nuanna, Andrea Trill ed e gaid chugir dig ar huwana taid id an a mi ta eine ni ta ime ni rugan enim ni an art varian I arile san shenan aru ta id an a mi ta rin ta arri hidden ta ig mayo hagla felish Blaclia, ta Julia Gowell Kiewicz enimni mar chulbode and that's Laura E. Vrinan ta Suzanne ni Huig agus Maria ni Riley enimni ar wydan agus ag wydartach I coltig sirse ni rochlaunia agus ag Tara Needlam ta Carla ni Rua agus Jodie ni Cagan yd eisiau dyd yn Blaclia Aru wana taid idin chiri gaglafile Tiberdarn ta Danielle ni Lida enim ni anot Lia Vic Wahuna Selina Lan Tasach si sifr ni hef eis mar chabti negus beinnef ni chrohodi gimmert a Laura Lina Le Hasach ta cera aru ed idin chorca gaglafile Ardwacha ta sorach ni warachu enim ni mar chulbode ta Dara Nica Rhi Rachel ni Rhiagan agus groni ni warachu ta cwishdach edi wedyn fersin Sacrin amana gus bei Cliff Amore ar siúl a bortgi I chwífig, lefod eisiau seach trwnúna, gas a ffordd yn ban na heidan ar idyn a hísil tíra a Cliff Acolihe gochorn yn dawn yn sy'n Cliff Asin. Bei Cliff Adúlha yn eig ffordd yn osiwn ta Nafarra nach fresyn gas a siad ar Canada, Montreal, sy'n Cliff Asin a lefod heis yn fawn eichia, agus bei Rosti Capol ar siúl a glwn mela agus a deach na si trwnúna, Josie.
1: Gilad Gerodin, Gerodin ikinu murinchen agus na skelta sport ekki gwyn. Ta sian amin ishkin chied chlor a lygas eishtio mudlishin glor fún. Chlor an askans kiolag zora na heiden agus na halabon.
2: Peisga magi vachárstin agus baltidav gifaun. Call the rumse, joy dun lop.
3: Agus lumse, donal macruari. Tuis mai, lena hebre.

0: Well, vi couple banger o gynnu niw ac yma di geri anal a harin chile sy'n i chyn sy'n mae chri gydir ysdi hyn yn sy'n grwp sy'n y loch deis ac trw ac ys lygan un ta de ys ffadol am wymi ac ys boel am gydir ysgil fy gy yn chydi fi ma cora le Donald Kearney prif cialtar yn grwp ac ys gilydar y fi on gilydar chwy sy'n sy'n gilydar yn yr y deg sy'n sgol rwy'n sy'n stydio'r yr yn gilydar yn olsgol ta o gynnu ffoch yn university ag yn olhau ag yn olhau ia fi siarad gen i studiar yn olsgol Cambridge yn sian Wogsha yn sian Madrid yn sy'n sbwyn agos llansial yn y studiar sian nyr y chyrin ysia chwy ysia y gwbwr yn sy'n enid cianna yn rô mwere fe crobyn i'r wactor yn nyheron lyn y nesion enti a mwrsyn fi siarad genw gymau ac fi a chri yn sy'n lliol agus dwi'n siarad sy'n ma ffonio peliw ar yn lliol nyalas agwm yn rô mami agus daddy un ta sest y ffonio hyn yw sy'n nyr ychwa eisiau eisiau agus dwi'n siarad ma ffonio an garm sio an stydia sio ta gent agwm ar ffawn ymlianta e egal y mwy ei agus yma gyda sy'n lliol ac rwy'n siarad sy'n agus da Institute Coel boni hyn eisiau gan o'n Iris Institute of Music and Song agus ffar wasol o ton grwpa un ta agus ma malwyd yn y heistiari sŵl ychwan yw'n maffan o gonio trwy T-R-U Fada.
1: Chorsed drwy'n gybwyr, mae ffyrach yn gyma sochydd, sihil.
0: Ie, na wel.
1: Aldyn.
0: Stynta jas.
1: Ac yn eisiau hasio yn dylol chlein sy'n fwy eis chol y misio na bydraia sefliau yna ag ffeis gwneitin efan a chwmrach Catrin Finch ag ysbysio i'r chlar sy'n fodd ac ydych ifa ni frin a bala clia i'r un nil ac ys siol gys cioldr yn clasicach hadr clw achos nag ffat ac ys farsing hadr. Si'n cael agos ciol ŵr nosach ymwyl siach rwych agos ffeim ymwyr a greu cwddym I yng Nghymdach a chwl ddim eisiau an Indonesian. Ha rwydigyn o fysoch tradisiwn ta hat y swahwch e tradisiwn yn Celtiach na Cymru agos na Heron a cwdiach ha chofol ddysiach gytechnigach a hwf a chiol chwasigi a ha ach gytechnigach gyfelectig sar arst i'r agos y fawnwyr i hw catamach clar i'r fel W Cwll ŵr gyllid, chrwychiad colwg. Ac mae'n mynd gyda chosin yn clar sy'n ym y doch dwys i'r ffiog yn y cryniau. A pha mi'r rydyg yn y hwg, ego lach madda as y spot. Nid i eich mi rysio chwrm sy'n cwll i'r fel wagl. Ac hanyl ysio mae hapus ac yn hyn yn gwneud cwm i ein asio. Ac wagl sy'n dawmsa y fes shilinan Gianef. Nes e eich gael sio charsyn, ffyrdyn y ffaglen gweilig y sierlym. Cym yn y chanys sif se sielanen ys gweilig y?
0: Sielanen, sy'n sielag?
1: Sy'n bi?
0: O, gwmwyl, eich gael sielan. Wel, ta'n ffacl sielan o gynnu. A ffasta ta bombag.
1: Sielan ffyrdyn y sierlym. Haniol, dat na sierlym. Ach yn dawns y fysna

Nel ni chronin yn sy'n alochdeisterta, ta si gydgira specialta, ta si no weistra sa ma sa ma yn chanos, bald yn grwp i cael Danu Fasta, dar no yw gys album yw'r ymwy, ac yw sy'n tegydgira

0: Eistir ar egol can troma ienw ogwm yn yw fi mae'r aneir yn sy'n la ffon mae hyn agos joid yn lop te. Ta can troma ienw ogwm yn yw gan dawt agos e. Mae chad agos bio as racarn glas na mi as ffeil yn ei gali. Ta mae ffynio fel y mohan sio moti ym mwy gyfec mae Ceta. Ceta gael hart yn sio. Cyn mae gwaith yma, cyn mae gwaith yma cyf yn ei chael yn sio. Dyna da, wani hori. Yn eile yn sio agos sylwm gwaith le bwm yn sy. Yn sy'n gwneud chyf yn gwneud yn sio. Siwl ymwyd jygas lor ymwyd na, bydd jygar ymwyd jygar ymwyd jygar ymwyd jygar ymwyd jygar na. Fi mae geri, fi mae geri ystoi hi, ta si fi celeru, si jys yn siwn gysyna, ta si fi celeru gem liana yn ysg rhifau ym liana. Agus ystoi ysg atewach da cynial, na'r harlwn ffeid si mwyn siogw gwrdd mwyd jan stair y gart. Mwyn siwn ystoi y peth yn gwylio'r elydan chos ti fel hart yn siogw ffwlaher. Ac cydyn chyfyn y togydd sy'r mor hosi ffeil yn y gali.
1: Well, Ervala Hossi shall our egg and tell it. Murphy Majelica sealed the ray blood. I guess we mesh a couple in old school, like Sneero Anya Gomer and watch your shot after Mahanya who Mariala feeling the guy. Like, I guess we sort Anya and Jerry Shartnishin, a lack of seer, it was going to be a dream lefela. I guess no Dury, no Bay Ray Blood or Ahlo. V Barnin, I guess V Aaron Kisha, Jonah Shaw, Shinalini, very much actor to Facebook. Tui and Dramshaw, Air, Claire Ronan McAwee, I guess our Claire Blanan Dee Hoffey, the Kenyal Crew Skillers in Ogershaw, Bay Felon, Bay Sharaharn, I guess sort Felon and any of the on and Hedgers and Novi and your torch stuff Loffa, Kenyal Crew Fela Sakahain, near our Sessions Club and Hedi here, the Boss Sound Manifesto on and Darna here, at Desha Ask. Kim Shohen. I guess if you meet you in Darnavlin or in Truvlin, we'll give you much gafoil or teo truck near one statue of Morris Hasha and you. Ah, Visha, if Wes, ask him to get into Gasta.
0: Chim couple of Muradut, my couple of Dinya on horse to go heart and show faster. At Shatawat and the Hanyam Yash and the Lua Muradut, Mata Tashotawat, Tarod Inta Yenu, give Jim Liana Bunchum Wahagiv.
1: So is Hannah Rua ni weel, I guess eno crony na vi curfuhun cha raharn sort of a wall was get raharn mar etch about furfugus vi gus tag of oil and chin taigu cronin fosta jarher lehena and chin adel ni curin as enjoan na gonamara. I guess in chesh and chin so heal a couple of blain nurse was get te ni smudini torch takia to doin ach is in drum kirna tati virde the lehi del ni vrena and a kodju all war again. I guess in chin na hebrea jonaha at na dini etch. Was going to Dini Hagen to Shanshaw, Jamarch to Kedding, a Togal and Sio Shaw, a curfew and Ferkshaw file, a cur and Cantor file. Was good. It's Rod Morris and then the Katie Dini, Govin Shaw and Raharn, a good Jerry I guess Navy Dinder Bay Garen Fushin, Falchin should Rivshin, I guess then Hodges Mo Shaw, Hied, Espristini, the Raharn. So the Shashin need to tear it again, go well, Takyard watching the Hatch again. Ah, yeah, it's in Kisha, Bjog, Jonashin, if you want to see some good foil.
0: Bi mae'n cora, bi mae hyn sy'n mynd y cora ar un y siart neu gys mwyd gydira y gyrru yn dylio gwoli y horror yn chreulw sio agos dyr eir sian agos bi mwyd gydira a cain sian meid ebryd a gys na ffeil ym sio ta sif sy'n stoi yn nys wel, yn rhodd o dwi'n dwi'n gwnol jyn jam yn da ffi hi ffi gys y siart boel yn ffi hi ffi sy'n sie y sylta wyn sy'n sy'n eil y sio eich edrych jyn jam yn da sian giri o sio agos ta sian cart na tan dw fe jybryd y gys na ffeil ydyn cyniol sio
1: Te feel like y'all ain't a good jacker agree. No, then erid element she guess. I suppose been just mention okay. Statue, alteration, eh? No. Arahis, Togal Siu, Jaru, Mashihan, was get big as Jahavir fell, and the technary and the Sulshe, I guess, take a worker hugging Lesh Marjerem, Ovi and Kedlin Shinon. At he, Eber, Waragesh, I guess, need stopping him, Shinon, was gonna even more into hot dog and you bid your main in the feel it. I guess, take a bunch of the healer, right? Tasha Lanuna, more sort of ragrathorin. Jen Majega Jonah, which you like a gipper and Arnold Higgs legs of Jenny Sharon too. But it's so you go higma jinya go ni and te work lina lihage the air than no was give you majinya if West and East Gunker and Cabaret crackle to a gay shirt le bani call of each heart free to cause higmage grow air than tilt chakish and I guess your heart come out can you run your nose feeling the galley on the sort of sprick a horse to kill three foster. So take a much in terror, like a shin, a spragging much, at the much like Jonah, I guess knee doilum get digging on in your shin. Well, so shall gentle or one Jonah, being oriented as my new lafell again, ah, costly and fail like all, codge war arrogage. Egon Quintossi, Tanis Motakir to the Orin, Tanis Mo, the we knew the Uriak, the Ahan Shorty, who are not Tasha Jacker, ah, tagging to in shin, Binton Shot, no Nina, and Rain and Way, sound checks the goal, I guess. It's few and one much in the person.
0: Well, Camu na gael gan fail in the galley. Camu mar hample la boom gan fail in the galley. Na tesam gudog sef se coru difa. Da se de gigal frigi chir na se le gileir. A ni cap grupi cael ma sian. Ni fo arda na bia ala acu tesam mul doran san air a rubber na sian omas agus a gifne ag ar rona maki wii ma ho glaki gynia na gia waiher agus ta sian gael a nyart gan nyart fasta. Ach mon na meid sian on, mon na mo fail in the galley on. Cyd yna o mjabald na cael tari oga sio sbrygu?
1: Well, sian e, gus was gyda nyart o gyn ffiw onker lehedi sexy taig, groove line, tasi chin fec yw gyn yr erden ag sglep, I guess, ag na cymwrta sian, chart fridge na sgola, bio, mar fi cymwrta sio gyn yw'n letra canon. Was gyda tasi dyn chart fridge na cymwrta sian na herden sian, ag sian sian gwyl sbryg ac yw gyda glaf o rech, ok, ta ma jyn yw gol sa troch iar, ta ma jyn gol a fair stetch i ilan y gali. Hog ma jyn yw ced gig rhyw dy hurtan. Hog ma jyn yw ced gig sy nicap, hog ma jyn was gyda erden gaelach dy lybwm na dyrsmwys off a siod dwi'n glan jyglyf set i enw i nilig. Dyrsid o'ch ffag lynna, mi sydd y cant sy'n copa dynia atiol, agos chrwy sydd yn set, agos sydd chympl na cyrnu lysio set sy'n anis, agos ag ffilio ar un ar eich ymlaen. Wel, sgai, tog yn siarad sbrecht yn y cialtri sio, ta ffecl gyrbond yn wanta sy'n sy'n o'n sy'n sy'n gilig. Gahari, ha.
0: Ta mwyd yn sio hynny, ta'n iri yn spalpyn nhw as ffio han jas gwych yn sio ffasta, a han rod harfa A hanrod rei yn wyl? Wel a hanrod rei?
1: Ie, ta mwyd bwg na on. Fi, mwyd yn siar rhi na siartyn ie at yn ebyr wwrc o'r eisiau. So hi, yr eir agos mod i'n anu, jyst leis yn tli wali o hwyr yn ebyr sy'n. Agos ydyn ni siart y sian eich, agos nyrhe ac yn dyn ie cars, mwyn sort na panic sort, wol mwyd rei, but wos ag siar tam mwyd rei, agos te, dyn ni'n on lew codi o hwyr sy'n fosil e, le ffal gyda yn bwnt o geri ac, ie, ta cwm o wai o'r cwrsi gyda eisiau.
0: Yw Jerry sy'n lywag yma slain o gwyd, ie eich efo'r hyn, ti'n siarad gil tymo?
1: Ie, ie, ni la pas yn y teulu ffaki. Beid yw'r cwr pas le dyn le niw, mae hyn sy'n gan gata ac ta nil sy'n da hyr ffael ar ffilinagali.com, so sfiw di canach ar lina. Ac ie, ti'n siarad gil tymo, rod nar hyrli beid yw'r rifa. A siarad yn gyd digon di ni, like, sio, was get rod môr e fel ar yn yn yel, ta daim lina le chael ar yw gyn, ni fi hegeri fe atrybi a han sio. So, ysdo i gyrhodi sy'n lina mlyna.
0: Yr ydyn siwgan, ni'n fegyt ar rech, gyda'n mas yn tyso gwyl dynnu i gi. Yr siart gymryd dynnu ffosti y gybw, yn ffiw gysialad a ffiw copl yn mi, na dyn nhw cynt i gymarin eil eisiau.
1: Siel am gwyl, no, ta es eber lan am sure, part am sure, fe copl mi gybw roed on, ta'n fegyt yn eber agest, ta tac eich diwyr yn tydyn siart le ffosti, ta sia har am ystwyhe agus Ni doelam gwyl ma jyfael a tegfal ar fel tu gol yn sy'n arnyl sio. Yn eich, bos gen ni on dy mor yn acw trwy hil ag eich. So tegym sy'n a ta mwch ffaith gyda'n pontio, ie. Ta dyn drach bos i ydi. Ti yw'r leis yn caidion o honiol sy'n o. Ta ar caidion a chrehiw gwyn na hyn flin, caidion mwch yn o honiol.
0: Un tan ffod. Wel, ta'n triol na ffw am y galer o'r gwyl yn siog ys lybwm hwys ar y stetio. Cyn grwp i coi ys môl dwi'n ysgwyl eisiau gyda'r siartnia?
1: Lybwm, lybwm. Lyg ta'n si dar eto. Grwp lein ffosta. Das i decl ffwes yn eis.
0: Sio special de. Chifan i'ch ahel gyda mil y mil y mae ygyd. Baldan chosio yn sy'n ymwch yn jacta chifan i'ch ahel y chardio gael. Agus I gyda'r gynt sydd yn fwyd ebra y tala genw yn sio. Agus y fila genw. Chysio mae'n dweud yw ffôl. Sio ffaras bel ffarsio. Yn sy'n ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch yn ymwch y

0: We draw to stun Vienogin Lisha Fograph did them PSO because you know the factus ledger curve like a costume etch cheese chervish ashugun and all we should go be into the creator sonics been public only you know the polichery exam we and you go be len lish the hch rash rish now gji show am the to me cheese heart for orchic than gate early in the bash new vegan and neri atomic so my hin should check gene sour because rodi quest Barbage tartan and share of a sheet, gamimage up to Fiosa Horish and expect Jerry in the Biana gamimage heart fun, mage care in the passion of Yogan Yaneri. Vimage Dog may have west that quick fun gate or laid early in the bashnery, but need oil in Nashgadarlish and Miana, but vimage up to Fiosa Horish net natural cheatlish and the tree Bian and Chinatamal Rowan Queen Conroshaw.
1: Begrinu y mae lasiannu trinon yn yw eich y bleihyr yn glas triara. Dwi'n chi'n siar hag dy deler Thomas Pringle y fys yn y chachorla ar yn chrinu gwylniodracht yn y tira fwy wagart fwy realta sy'n yn y ffael agos yn y gael agos gwyl yn chrinu a agrw na twyrmi yn ffobliel ar yn llest. Tan o'ch adio agrw y creu yn ni ar hwysgyrch dachrau niodracht yn y heron agos bys ar siŵl a hol y pobl Rockfield y mae lasiannu ar y siant y chlog. A mas na gantari y fysa leherig yn chryniw be yn siar hag dy dela Bridge Smith.
2: Ta niodracht y sytir sio harfa tawag agos ta lan cwysyn yn y sin. So ddeim wyd eich dole gwynia an realtys. Mae ta se off eisoch nach wyl si ddeg tort referen do mwyn sy'n y heren leis an gart o hwrt an pobl an cynnw i ein o fwysio. An cwysys mô, Tá an don ag airí a bhad níos míleta agus tá a long cogiocht ag airí níos ciotanta agus caihamuid siachán a chur chun cén in ionad cogiocht. So mar sin bheith an cuinú seo an a tábhachtach i gá muinse sligach agus dúna náil agus tá gach duna 100,000 fáilte teach le chéile linn.
1: Tá campus saoirí uirla bonúí dóir díirithe ar dhéagarí idir tríplan na déag agus seanplan na déag díis agus ar imeachtaí atá bontá leis an néidir agus an dúlra. Na fian na ága a bheits mar hidil ar an campus saoirí. Se cuircham an forbatagaí dóir a gcóir leis an agraíocht maithe a beo a bheits i greachtal an champa na co-ibrú ó Phearcnáisiúnta ag lán bheithe. Rinn maith i nicearaí ón agraíocht maithe a beo chuir síos ar an campus saoirí ar bhair scéalta.
3: What are all good for them for doing the Maradjers of the National Grahagin and the Cantraha and the Kakrumahari Tan, Parta Tan, Shulaji Crick, Fallen from the Hill and Kina Talwatan, Agus Fastenchen and Dulra Tabianchen, and then Jeshitan the Fallen for doing Cantor Nedra to Heart Art, a Fasta, Jeshenta for Honey Fastia to Mahanchama Tess and Magazahina Richen, Lashi Cantor, Creepney Hit and Charlashi by Lidor Agus the Hill and Massam Hain could be Dinya Nisfarve. Fasti hiss na job ni sin na dini on canter fein mutaroga te giri nis an shot agus a gaelic iacu ta sulus ag an giniri lish
1: Tan na tiki jileg dan chwychia idir dyn ang al agus carci y mawta da a da chref pelan na heron jilta nis Iar wy cam an lwtha sgael gan ang al ar majin gyr jilu na tiki dan chwychia y fysa imert ar ffaerc fy cwl y mela fe ar y tri o chlog jis a heron siwgan yn tri hiw la jeg da fehyf Ni fe yn chwychia la fec al ar yn telefys a bysha a chrelu bio yn sio ar RTE radio na gael Sgil y boes y gysocri y tori. For Frankie Heron ys glan co ar dy rhe boes y niw. Moran a fan chiele, Catar Mock, Nyn y Wain, Jehar y Wain, ygys Jeref ar y Wain lys. Tara ara y ja tori fy cebo yn ar dy rhe y niw gyda'n hoch dy chlog yn oct. Yn ar ara sy'n wala y mwera o'n hyn gyda'n hoch dy chlog. Codder Frankie Heron, Cyrillic Etchwyl, yn ei aflan y hyniau go chlog y ja pobl ar dy rhe jadoni. Agus socri a tori Werner D. Wheel is an chilin kilchata o guhas a for boes a Birmingham hasana a mean werta. Ashtar a chuj luata na wala lan na god a rilic na galabaga a moira in iafran na hiniag a chlog a ja pobl kilchata. Far shingil chis na shaak twiji a vion, mar an jerif ar a wain agus jehar a wain lish. Agus lishan, Sinuol Wiamsa, Trinona New.
4: Gilad a chwyfe yn amser yn ys, beth eich floch gwyfe ar y môr anchol eich ar dyn nocht agos bos ti chrom o ti ddim gohori a gwygi mŵn ys yn oedrach i gwygi sy'n gwyd heir gwyn tîr. Ys y dyroch gym ys gwaith ym ddeg celsi ys y feis yn choch dos eisle bai gwyfe asra y seidio yn nair agos yn gwyso yn iartw dyr eir eich eile ar yna hi. Mór an scéal céanna tána gealtóin na maireach, tréf sí gréine agus smúrí scapí gúid bá áitichuí, scúid gúm bástach seo trom agus buil fórlí

Bala yr eidus wyr gyd ffaldi stach ag eglar ffogri yn leil am sy'n josi o cwlan sia be meli bynnys edir sio agos yn siachta chlog agos marawsa cywl a negos ar nwy chymaila sy'n be ffogri yn o'n diwsio tîr ffogri yn twysgert agos ffogri yn disgert chymaila sŵl e rwy'n clorach i fesla clostel yn siogri is RT Radio yn gweld tocht yn chodelig yn trnona agos Chymale sy'n be mwydir nhw i mardir me, gwyr cawr oran, agos rwy'n tu olos maedil a clorch i mach i bachyma. Mar sy'n tos o mwydir na fogli, agos tos o mes y ddiw sioi tîr y marta rwy'r ba ac y bong gwyd dyfyn agos yn gyd cawn y tamachs mwch oed yn siog ymwneud cawrdd yn dram eich da siŵl y maed o'ch hyrin sy'n yn awglwch eich arig sy'n chans gael sy'n lyrna ar nhw i agos be cawrdd yn gwyish grwpa edrych hwfliannag agos ochmlianag gwyish tos i eich wedi fewn lai sos gydyn hyn agos cawrlwn gweish grwp elyn chyn edyr yn nîm leon agos cofnlion dig tos o sesion eglaw si hyn a sos gydyn tri tan y cawrlwn sir yn aeske achos go clor o'r rei ed eventbryd edyr siad agos fanach leis yn nawrlwn hyrin chyn cwrs o trein al y pad chrwyl tig o un i ffosta e sesion eich hwyl edyn tîl o ffyd gan fysio tîl o ffyd agos y carol o ffyd gan fysio tos i'r maedyn egi di sos gydyn cwgyllog tronona agos beth eich hwyl y studio pad chrwyl to chasarig hedeg yn sian sgol yn sian ar nwy agos mae tatu gyda'r clorwm nwy tyle olys siodan siolwyr i ffost awrglwn ag cst.ie Nes siod gan fi am roed agos tyw'r mewn i mewn ymwyr eich dyn nochti i bern effrin i feis yn rwylic i chwi yn techt yn siw hogyn agos yn niwlod a mort rwylic wyr ys i feis yn teffrin rwylic i chwi gael yn siw'n dea cedyn yn dea hwla dea mort yn siw la deg rwylic war o dere yn dea cedyn yn siacht la deg rwylic na trabane agos dere nocht la deg yn siw'n dea dyn tocht la deg rwylic i chrwyc agos e chyn erfad y tosi agos siacht y chlog Ni rhaid bwytio'r elato chwm yn oman eich dfawr yn y fforbwch yn yr ydyn nhw'n tarn ti'r reid, na hefrych chi tarni ffic i cair, ffic i siach, tiach at bo, agos tiach at cwyg. Gael yn sesion gymau 6,000 a 6,000 sy'n bota o'r dyr dyn ti'r hogyn na'r un ar yn tarn ti agos bai 300 euro le ffol et i ifyd. Ys ffeid ydych chi cedd eich anach ti slimyn, di ffawr y cyn, nhw sy'n bod Centro Texaco y mewr na nhw ogon i bygwn chysdi. Ys ffeid ydych chi cedd eich anach ti'r lianach Facebook yn chlob yn oman eich dych yma cyn. Nes siod lato ele agos siod cion ta dyrch tosi agos ta se sio gha agrw ag clob sacr Victara hir yn siŵr garw'n rŵa agos och siacht yn ei wair se sio agos si'n ffota lish na gwyl siad gair o rind erigid y wailw gwyn dyn i oga y fes dwrt yn ei er Barcelona dyr y ffofod ffiche ffiche si agus ben chi tar yn tir y siachtw lo agus sy'n edrych lŵn sy'n hog yna chwe tan o lewr y le ffoel sy'n y siwpwy agus nhw'n gwnolwch di otiwl ag eid ffod chan y mar y dyrtor agus ys môrlyn mwyr dac i'ch dy dyrsio yn sio Fanoch dyr garw'n rŵa ta cordiol eich heile yn grŵp o ta cordiol eich heile ag pobl rŵa le ffrestol ar o codi agus techt le heile mwyl beth sydd y techt le heile noch dys gysdion ar garw'n rŵa nhw di se mae'r ogon stein i eilir ag y hocht o chlog mae'r sy'n y hocht o chlog beth sydd y gas gyd cywl yn sy'n Serch y ffadl balen y carwch yn ysher yn sy'n nyndrwan agos techwst ti chwlan yn sy'n ar nwy Beidran Bog y Cas yn sy'n ti warcys i dadwna edyr y hocht agos y de edyr y hocht agos y de Sys sgolor ti'r lyn yn sy'n ym ygoelwch beis ar a caran ym oerch agos beis yn sy'n o'n dochlwg yr ei yn siwmru talu ar a caran ta i sy'n siw nod yw mae yn sgonon os bwynt dwy Secret, The Secret Life of Pets yn tenim eto er yn sgonon agos ni'n ei chostos er yn ogod ach caffer clorw Riv Ray agos ta'n hwnna nes yn yna ach rwyfos dy chiola eg meli eg tishmahori pwncau i agos bos yn ei rys ti dysiad ta siad er yng ngonchwyd Siam San Teddy, chyma, hyrn sy'n nyr ac arn, iach ag yma.

0: Peter Horn is Jerry Harrington a gwyn sy'n o'n Lewis Cydychyd cloi'r chwnach dy Fortune Favours dy Mary. Chas anach chi tochol ti nwch yn ffain mac e fi'n yn tŵn o'n piano. Ali Rasa sain ymdo. Gwydasir eich ma. Sia, y ffil yn ahfyr a'n dwi'n siw taffo dy dynwg hir yn sna siasgad i lwha yr Ciaran Mac Mahoney yn y taffo dyrs yn RTE mar chwmwy yn sia. Agus be maer fi yn gwydachdyn nid ag siasgad o agus sian tafran o lyhwg pe ti taig ffigd mae se sa tag o fran eich tog se mi niw mwr ffad rym rhaid ach nilyn sach yn tafran ffeinig lys yn taffod o chyrran agus dyn ag da se cwrsi sy'r cachia mi ni a harlig yn dod mi ffawra och diog ffeyd o ceblian iig ffawra neud diog ffeyd o a fi ca nhw lychan cwl nhw carach ag ein. Cewn eil y cynnwch. Ach yn so, ta mi di ceintir. Och diog fi hedo, ca lle mi ni mae'r hwmar fi ni leire agos mae'r ta da rhan ysig padri go tŵn nhw peti haig ffeig.
1: Coes a wyng i lan yn siamon a ni a fahol er sia fi'n si mae'r dian yn ffian sy'n ni Chonai sir ychol sôl Machnw sialwm ffenig A dyn a mas mwyn tyd A geisdwcht o gwyl le gwyl

0: Hola, no estoy pinche de no, a que no corte chaga ma go go no chaga ma got balayas. A queen of let been a no the castle with is VTU. Oh,
1: Vienna measure a revision. A fat piece, I guess she will me all roughly.
0: Hannig tú idéis fákamúid eis a marsar marú tú sásta an rún sin an skuíle. Ach, hannig tú idéis agus isteach, vín teach óstan seo tí sé ag námara?
1: Vín teach óstan agus vi teach lei, vi pushupat tí mahar a tráid agus vi édachan agus eri argeisins vi grósarán. Nír sam stedafi. Nír sam stedafi ein vlás o sin.
0: But bár hú mór mítsach mar sinna trínim, ní mán an thár hú dhér mudin ísas kondi eichlá, edi mácha edi gá hú rúa, ach an méid vi tú yinna, agus a méid chatú tisí blíanna a tréna lannai, agus chatú blíanna gobaidan, agus a chyn gala ágar sinna dí, agus gala dín orda kínti fsiúl lúg.
1: Vi gá pointi, vi me istin sásig istinach, agus vi me gabar tó kókurach þér, ach vi máhar píti bjóga námas vi sísin ar bár a plele shop, agus vi tessan. Agus fi si chen yn chen y pleile si siopa ni'r am si armwa hige.
0: Fych tu'n cof cael eich yn chedwrs dwi'n sigisio ddech ach nil sam ach hawlo nach mi'ch dyn eich ddech ato'r eich rwyd a nich yn ham sy'n sy'n hiost yn nws mar tanio mi'ch.
1: Fych dysgl mynd yn oed mar wel fi'n mar dyr y len si'n mach o'n fer agus chacha capur igas oedd i yna dyr ymar fi ddyn i anir ag yn am ach yn chen Hwn mynd ddech na beili gys mae sy'n ddech. Gys fi ddyn i ffan o'n sy'n ddech. Fi ddyn i ffan o'n sy'n ddech sio. Chw ffad y siwr le cair, ni ddech cair o'r cwyg sy'n ddech. Wad ar rwm sy'n.
0: Agus, yn ddiamod fi'ch ffan o'ch tiantrin, yr ddiamod i'r mynd i fi'ch tiachta i'r cwrt edrych yn mael, nŵr ddiamod o'r mŵn sy'n ddech, nŵn sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n
1: ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech Cwpl ydyn nes sasn, cwpl ydyn nes mercon i'n erchyn, ac smwyd i'n ys tîr sio, bla clig ys ati chi.
0: Fi eisiau byn siontio nhw'n y pleilis y mer, ach chos eisiau byn pleilis yn ostan o'ch yn ffwrsyn?
1: O, hwn wedi pleilis yn nil sag mynd o'r gylan dîr, ach ach hart ar 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
0: Ach, bo cei môr, agos bo rydd môr na tog i alwyd yn fwy'r lof o fi yn sy'n ben yn Thompson y lor yn y sias gyda.
1: Bo fe, ach fi cwpl ydyn y ffanach yn sio, agos fi mynd le pisach ar y machas yn ocho, es y gysyn nhw'n mynd ar sy'n ish, ach dwrtid, o ma ta tala, cyn ffanach dos i o hws gydera, agos rwyd cert i yna, agos gan y fe sio gwrs siwmryn sio, siwmryn siwyd, so sy'n eich eir os yn osan yn gydra'r iaf.
0: Agos Arno, Somwy dyn hwg sy'n ddech ydy gyrwn rŵo ydy ffanach dan agos ydy bain siach agos y cynnal sy'n ddech. Stohwy ei gawm na ran syl chymaisyn, somwy dyn hwg sy'n pont yn y ffog agos hwg sy'n laib yn y ddio ffyrs yn tost an cyn. Stohwy a bwyd dwi'n cael ei ddeg sy'n siach, dwi'n cael ei siach dwi'n ddech ni am yr agolior yn y ffosdi eich tarts nad.
1: Ni'r ffosdi eich yn cynnal sy'n, a mi ystod i gwrdd i... Fi mi eisiau mae stranger yn siarad bwyl sydd gyda ar ffa pisa. Ni roes am gyda fi talw gyda ti'n pel o'r mae'r felwch. Fi sam gorau isgwr o'ch tegas mae'r sy'n siarad siôn. A ffwn bi cael un i gobr yn siarad agos fwy ar y fi. Cwyd Jacob siarad ys diad o siarad rwyd y bai yna, diad o siarad os dan y bai o rwyllt. Cwyd Jacob. Fi yn y ledd o fi gobr yn siarad ffresh yn fi siarad ar bor. Siarad â'n eir ymwyl agos fi caid â'n anordeg i gynnam. Fych na heddi sahi, gus na heddi bawrd, gus na leprachoi, gus na brali ni sgol hwrt. Fych yn iachan, dyna iarnol, chylyf las o sy'n, le dyna hwsan.
0: Ach, stohi a felwch, ni anintas gwaith e gomaile, stohi e gynnal, mar ys dyna pwynt al tiw uwein balai, ars maen at chylyf hwrt o fe, fe cart ni, tad y gwysyn?
1: Mae cadw chylyf hwrt o fe cart, mae dyn i gicr. Agus mae'r wyltwn na'n eich o'r sôs cert na baclis. Sy'n eich oes fi o'r e. Mae'r mae'r caidion, fi caidion y synod, agus cadw'n caidion sy'n eich o'r chwniol, yr wahel y synod, agus yr wahel y sy'n y ddyn i ti'n plwrt fi caidion o'r ddech, am sy'n y ddyn sy'n y sŵlis.
0: Y ddif yn fer y tio trin yn neud aros y bynnwys y ddysg, yr dyn nhw o chai mor anom ti hirgyn fer, nhw'n tu hirgyn fer y ddifra?
1: mis lyskas eller som man när lehen vår iv. Nära lin män fin triv, ägis nära männan i jäda kinevian.
0: Och du rör bara sig när din tog en fint, är det så särskilt iv?
1: Nära häst med till fyra chanser.
0: Bajdärdach. Chattu nära dam och bors egemot härtad. Chattu gara nära skjälta gus kassu nära characters att ni är stilna hållande vi härta i valen och kan roa i gus att jag inte får jag väl har ni kastäck och någon helt laddare du stäckar så.
1: Avvis de characters har bar. Vi ska ha given de fiskar i just det ni vill plälsen på att jag gus bra. Det bra vi håll härtig som bra vi gubbar den sjögas marschen. Vi ska ha bar. Jag gus han sprig lab. Vi han sprig vi bubbar jäkar anna vi han sprig an frischen.
0: Vi tog hänsyn till att det nå på och så att på det dåstan och så håller hårt. Han måste ha gjort det här. Det är gjort mer vi skulle man vi tog och ha amat jag och svin min klan med du Ronny Slu amat ha historia och snis mu amat ha historia. Vi borde ju vara tänkt sig pitt inte.
1: Vi känner rakaban. Jag vi skulle känna hela ni bio. Ach, det är en fiber i jan. Vi tog ju in, så är det skall, så är det mjön skall, vi mjön skall här. Här barn ska hisa, jag säger, det är baltjärn deras. Jag säger, ni fäder oss, ni ser national. Vi är av henne, kallar henne. Vi kan kärd Cecilia, vi ska det gär igen. Vi ska se nackab, igen i tegn. Nu kommer det en bror, bäsa sjudna tädel igen. Han och marachan... Kame mal bar the horse could GA man mara khajir and kemach skel elan es krik me gutires
0: awol arno stoy go go homwi tsakh ul chashna awlan trin go homwi tsakh ta boy kon homul taskel el malachin ach stoy ni feiz lort lets na lort fui tshe gan lort mas suhina de ga gasmed hokshad so hokshad shtakh tsakh og zima kan tshe medin hokshad shtakh ahmed pui no gasmed sa hokshad shtakh tsakh da sokh boyda gehin
1: wel hok shbi eta ne kibes ka gal ya gas fish fish de kimert ka klaban in chas and show with the golash tsigas marshinja ahma hok shtakh bon vi fir de ale gal mar tu al isleji
0: Agus rasadiach, mae'r stwy yn mwydicant yn y stwy yn o'n neich oedd i'n gysmarsion, agos fi tra o'n i chi'n gora cwgir ac abar air, i gymryd sgwn llarwn rŵa, agos iad i gymryd teg amor yn llawr rŵa harfa rahwl. Rasadiach, sy'n teach, mae'r nilis amor o'n fan ag o'n teyn i'n cachtra ac o'n gynom o'n fian o'ch o'n mach o'n gwrs iddyn nhw gyda'ch ddim amor
1: o. Fi siad, ni'ch o'n siasta, tu o'n i'n gys tags, agos brog o'n lyfog, agos chwyl o'r hort, catch i'ch ddech o'n olwch i'n isa leidi.
0: Agus rasadiach, mae'r stwy yn mwydicant yn y stwy yn o'n neich oedd i'n gysmarsion, agos fi tra o'n i chi'n gora cwgir ac abar air, i gymryd sgwn llarwn rŵa, agos iad i gymryd teg amor yn llawr rŵa harfa rahwl. Rasadiach, sy teach, mae'r nilis amor o'n fan ag o'n teyn i'n cachtr ac o'n gynom o'n fan o'ch o'n mach o'n gwrs iddyn nhw gyda'ch ddim amor
1: o. Fi siad, ni'ch o'n siasta, tu o'n i'n gys tags, agos brog o'n lyfog, agos chwyl o'r hort, catch i'ch teach yn y